0: Justin Timberlake, Cry Me a River. Og Justin Timberlake, det er en kar du har sans for, Marte Sunnøve.
1: Han har jeg sans for.
0: Hvorfor det?
1: Jo, fordi i 2008 så var Justin Timberlake og Madonna i et studio vest I London skulle spille inn en sang som heter Four Minutes.
0: Hvordan leste dette?
1: Nei, for det, altså, på den tiden så kjente jeg en som jobbet der veldig godt.
0: Jaha.
1: Og så kom han hjem fra jobb og så sa han, vet du hva? Justin Timberlake, han setter I oppvaskmaskinen til seg.
0: En skikkelig gentleman, altså.
1: En skikkelig kar.
0: Ja, men hvordan var det med Madonna, da?
1: Nei, hun satte det ikke etter meg en gang.